0: Акша мине борышымый, акша мине тынычландыра. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Альберт Валиуллин, Балашак шымырты, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгөл Валиуллина сүзләре.

0: 35 яшка жеткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис

0: Инфекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
1: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
0: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
1: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 20 май күнне кушкар, эмоцияләргә ирек бирмәгез. Аеруча иртәнге сәгатьләрдә калган көнегез бик тә уңышлы үтәчәк. Үгез бузау, сез бүген үзегезне көн түгел, ә башка кешеләрнең күп санлы мәсьәләләрен хәл итәчәксез. Моның өчен рәхмәтләр булмаячак, ләкин сез яхшы тәҗрибә алачаксыз. Игезәкләр, хәзер нервыларны сакларга кирәк. Вакытыгыз булса, саф һавада йөреп кайтыгыз.

0: Ұшырашулар һәм эшлекле сөйләшүләр уңышлы узачак. Киш сезне сюрпризлар белән таң калдырачаклар. Арыслан, сөйләшүләр көннең беренче яртысында уңышлы узачак. Дусларыгыз сезгә ярдәм тәкъдим итсә, каршы килмәгез. Кыз, аралашу һәм фикердәшләр эзләү өчен яхшы көн. Шәхси мөнәсәбәтләрдә нәрсәдер үзгәртү мөмкинлеге булачак. Үлчәү, әгәр бер нәрсәдә эшләмичә, хыялланып утырсагыз, уңыш тиз генә килмәячәк. Моның өчен тырышырга һәм эшләргә кирәк. Шаян, сөйкемле булуыгыз бик тә ярдәм итәр. Сезгә элек ышанмаган кешеләр дә игътибар итәчәк. Укчы, бүгенге көн күп көтелмәгән хәлләр китереп чыгарачак, әмма күпчелеге аның уңай булыр. Ачуыгызны китергән нәрсәләр үзеннән-үзе юкка чыгачак. Кәҗәмегез, өлкән буын туганнар яки җитәкчелек белән катлаулы мөнәсәбәтләр булырга мөмкин, ләкин алар тиз арада шишеләчәкләр. Сукыяр, сәяхәткә яки ерак юлга чыгу өчен әйбәт көн. Башлаган эшләрегездә уңыш сезнең яклы булыр. Балыклар, фантазия һәм иҗади якын килүне таләп итә торган эшләрне көннең беренче яртысында үтәгез.
1: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Сиңа ни булды? Сунарада кейфсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
4: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» по бренду 120-210-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Үстеме концерт.
9: Келгіз, мин сізні күтіп қалам. Біргелешіп күм. Ләшәрбез. Сезнең Альберт Блюмлин.
8: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башкалабызда иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англиядә 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Bus yorum fabrikatları.
1: Kurban bayramına hazır mı? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
2: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? Қозанның элек бистәләрдән торғанын күпләребез белә. Кайбер атамалар метро станцияләрендә яки район атамаларында сакланып кала бирә. Мисал өчен, элек Қозанда Горшечный дип аталган бистә булган. Исеменнән аңлашылганча, биредә күпләп чүлмәк ясаганнар. Бу эш белән хәзерге Чапов урамында шөгыльләнгән булалар.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГН, УГРН, ИП 224-169-000-161-392.

0: Алға таба дәвам етеміз Сабан тойлар турында сөйлешу бізне деп айтик. Һәм инде Сабан тойдағы мотор хатирәләр турында, яраткан ойындарыгыз турында сөйләшәбез без бүген. Һәм килгән хәбәрләребез дә бар, аларны яңгыратып узык әле. Хәерле иртәләр. Хәзер Сабан тойга күбрәк сыйныфташларны, авылдашларны күреп сөйләшергә барасың. Яш барган саен ирисе килми, яш яктагы кебек эссе дә булса бигрәк тә дип язылган. Шулай, нәкъ шулай менә элегрәк, беләсеңме, Илнар? Менә элегрәк теге бар бит инде теге гаилә-гаилә парлап-парлап матур гына иттереп агач асларында утыралар иде сабантуйларда. Аларга карап ничектер шулай уйлыйды, менә ничек шулай утыралар, йөрисе килә бит инде, уйнысы килә бит инде дип. Менә хәзер аларны дөрестән дә аңлап була дип әйтәсе килә. Шырата кызым, хәерле иртә. Үземнең зур сәламдә сәламнәр язганнар. Сәламнәрне җәмәгать хатлайын тапшырды, ярыймы? Исәнмесез, минем яраткан уеным ул күз бәй күзеңне бәйләп әйбер кисү дигәннәр. Бу инде күбрәк балалар уены, булса шулай ук инде күзәтелә торган уеннарның берсе.
1: Менә теге агач буйларында әйттең бит әле син, дөрестән дә элек бит инде ул менә бәйтә башлаган идек, сабантуйга кайту, сабантуйга әзерләнү аерым бер процесс иде шулай бит. Әйтик, мәсәлән, сабантуйга калганда берничә көн син инде чыгып китәсең әтиәни белән кибетләргә, базарга, Сабан туйга дик махсус киенергә. Анда инде ампа, футболкадыр.
0: Акчал барлар
1: да анда. Әзерләнәсең матур иттереп, туганнар җыелыша иртәнге. Кемдер инде, ну, гадәттәгечә бөтенесе дә теге бер көн алдан кайта иде инде. Идәнгә сузылып яталар. Йоклыйлар, һәм иртәнге сәгать бер сигезләрдә менә шундый кояшлы эссе көннәрдә башлана иде тыз-быз йөрүләр. Ну, күпчелек чиракта хатын-кызлар инде шулай бит. Мужиклар әле вакытта йоклый, кемдер күлмәк үтүкли, кемдер нитә, бонсын карый, башкасын чалбарларын тикшерәләр. Һәм уннарда, 11-ләрдә, 11-ләрдә ашыкмыйча гына чыгып китәләр. Тиганда авылга, кайсы авылга барасын алдан ук инде әлбәттә хәл ителгән, билгеле, үз авыллары булса, үз авылларына. Һәм йөриләр көне буе, йөриләр дә алҗыган чыгарган чы әлбәттә шашлык бар башысың бит инде. Тиге тонна кетчуп салынган.
0: Суган
1: белән бергә, ярты кило суган белән бергә. Дүртләрдә, бишләрдә кайталар, әз генә хәл алалар да, кишке сабантуй булса, кишке сабантуйга чыгып китәләр. Ә булмаса инде
0: үзләре сабантуй ясыйлар,
1: әйе, шул ук шашлыклар кыздыралар. Анда инде тонна-тонна кетчуплар юк. Ярты кило суганнар юк.
0: Аның көндез күбесе бит әле шулай уйлыйлар, теге менә көндез сабантуй барган вакытта, анда мәсәлән, анда балалар әйтә, әни, әти, шашлык ашыгыз килә. Мен дә яшәп уйнак, бәсен күрдеңме син, кичкә үзебез ясыйбыз.
1: 400 сум. 100 грамм вакыт инде бар.
0: Кич белән үзебез ясыйбыз.
1: Әйе,
0: әлбәттә. Әмма хатта китә теге дондырма стаканчыклар.
1: Теге пух-пух дип ата торган пистолетлар. Ну, менә безнең вакытта шулай ярак иде җәмәгать. Хәзер белмим, ничек тор ул балалар нәрсә белән кызыксынадыр. Әле теге борчылып торасың бит инде, әти-әниләр теге уенга кирип китәләр, җан атасаң алар өчен үзең теге кисеп берәр нәрсә алып чыксаң.
0: Син уйнаганнар карамыйлар да.
1: Синең кирәк дә түгел. Шунда теге бер 3 сәгатькә бер башың күренә булса, шул җитә, исәнмисән? Калганы ни ята?
0: Син шул теге кисә торган әйбердә су астына киеп йөри торган, киеп исә торган күзлек атасың яласын.
1: Көне буе киеп йөрисең дә журналда.
0: Эй, молодец.
1: Майс.
0: Мала,
1: мала, исулам. Ай, минем балам молодец, бер табак бүләк җыеп кайткан ди. Ул бүләкләр аннары соң шулай җыела-җыела да аннары соң бер 15 елдан соң. Оба, каян җыйдың шуның кадәр әйбер шупырак-шупырак дибез дә. Менә шуннан җыелайын ул җәмәгать акырнап. Менә шул. Языгыз үзегезнең тарихларыгызнан нинди уеннар яратасыз? Гомумән, менә мондый эссе көндә балык эзләү уены менә калса бик идеаль булыр икән.
0: Ай, шул. Балыгыз дәү иң рәхәте. Аннан соң теге кайбер сулы җирләрдә бит инде анда теге кыйык багана гамен дә шулай ук судан ясыйлар. Капчык сугышлар да шулай ук суда.
1: Ай, 205-05-10 алыйк әле җәмәгать. Дәрес безнең килеп җиттек. Кемнәр безгә ким дигәндә 2 ай шалтыратмаган, көтәбез сездән шалтырату. 205-05. Школ башлыйбыз хәзер. Школ уенын. Шуңа күрә кемнең теләге бар хәзер.
0: Менә болай дигәннәр, Балтач районы Куныр авылы яшьләренең иң яраткан уеннары сабантуйда волейбол. Волейбол.
1: Ул якларда бар, анда минем туганнарым да бар, һәм алар дөрестән дә беләсең, өттеге төркем-төркем уйныйлар. Һәм шунысы кызык, алар волейбол уйнаганда аларның хатыннары, балалары гел янәшәдә карап торалар. Теге
0: җайлар
1: әйме? Әй, гел. Гел, әле җиңсәләр теге чемпионнар Гагарин кубогы кебек теге күтәреп, дип шатланалар. Шуңа күрә волейболчы егетләргә сәламнәр якында.
0: Әйе, бар безнең шалтыратучыбыз. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
2: Алло, исәнмесез?
1: Кім әлі бұл?
2: Радик.
1: Радик. Бізге шолтыратқаның бар ма, Радик?
2: Бар.
1: Қайша?
2: Не помним, яңа алдан соң.
1: Яңа, но яңа алдан соң бетел бұларға мүмкін май башында.
2: Май түгіл енді. Енді ек, жетті февраль мекен соң, март мекен.
0: Апрель мекен.
1: Апрель мекен.
0: Май мекен. Ярар, яқшы.
1: Ялай да бұрам. Ну, Радик, жиңе қалсаң біз бит текшіре, біз бізде номерлер жазылған бит о.
2: Яра?
1: Текшіре кез. Баштаймыз ма? А, Радик, фамилия нешек, фамилия.
2: Низамиев.
1: Айда кеттік, Низамиев. Балалар, қайырлы ителер сізге. Оқытыш апайығыз ял ите. Лайықлы ялға жібердік біз аны. Отыршы қалі. Бүгін енді математика. Өзіңіз білесіз, қазір имтиханлар келіп жейді. ОГЭ, бірдәм дәулет имтиханлары әзірленіре керек. Басақов, кімдер бар сыныфта санап шығалі?
0: Так, Низамиев.
1: Таған.
0: Низамиев.
1: Таған.
0: Низамиев та келген екен әлі бүгін.
1: Таған.
0: Әм Низамиев.
1: Аңлашылды. Так, тақтаға шыға. Низамиев.
2: Хорошо.
1: Нинди хорошо инду, нинди хорошо инду, Низамиев.
0: Хорошо.
1: Нинди хорошо инду. Досларың білем әлі сен, хорошо. Ярар ау деген.
2: Ярай.
1: Шықтың ма?
2: Ярай, ярай.
1: Оба, ұзақ шығасың сен, Радик Бегерек. Шықтың ма, ма? Айда кеттік, математика. 36-ны 36-ға қошқаш неше бола, Радик?
2: 72.
1: 72. 7-ні тапқырлай біз 5-ке.
2: 35.
1: 81-ден 65-ні алсаң неше бола?
2: 65-ні?
1: Әйе, 81-ден 65-ні алабыз.
2: 25.
1: Алай тек. 100-ні тапқырлай біз 10-ға.
2: 100-ні тапқырлайбыз, оңға 1000.
1: Сонғысы, 90-ні бөлейбіз 5-ке?
2: 90-ні 5-ке...
0: 95-ке бөлінмей?
2: Бөлінмей де ол кәйінші.
1: 95-ке бөлінмей?
0: 5-ке бөлерге ярама, әй.
1: Өйттен сені. Да. 95-ке бөлінеме жоқ ма, Низамиев?
2: 95-ке.
1: 95-ке түгел. Бәт 90-ны бөлейбіз 5 кішіге мәселе.
2: 5, 1.
0: Бір көңілді.
1: 1 ұлыме, 2 пишем, 1 ұлыме.
2: 18
1: дедің ме? Так, Низамиев, хаталар үштінде үшілер қазір мүшін?
2: Әй, әзір бірсін бәдір сүгіл болай.
1: 36-ны 36-ға қошқа шекміш 2, 7-ң 5-ің, 7-ні 5-ке тапқырлық аш 35, 81-ні, дән 65-ні. 61 төгел, 81-ден алабыз 65.
2: Ну, 15, әй, 16 болар атеші.
1: 16. 100-ні 10-ға тапқырлық аш неше бола?
0: 1-0 үстелі.
2: Ну, 1000 дедім
1: бе. Йоқ, әйбәтлі бойла.
2: 100-ге.
1: Міне, 10-ны тапқырлайсың 100-ге.
2: Но.
0: Оқтышар жеке. Но.
1: Но, Низамиев, но. 100-ні 10-ға тапқырлайбыз, Радик.
2: 1000 бұзу түгілмейді. Әй.
0: Ең башын қатырасыз сәне ғабай.
1: 1000 еді, 1000. Қам 90-ны 5-кай бөлгеш, неше бола?
2: 18.
1: Маа, әфәрейді.
0: Ол шығында еттегі білесің ба, нәқ мәкеттегі шекілі 81-ден, шекелі 81-ден 65-ні? Итеге, 81-ден 65-ні? И ол вақытта, сұраған вақытта
1: ойлесің. Ойлесің керек.
0: 81-ден 65-ні алғаш.
1: Олай бола мұны.
0: Дегіз бола.
1: Ай, Радик, кімдерге сәлемдер?
2: Сәлемдер сізге енді. Үткен сайын тұңын. Туғанларға, тұңығанларға.
1: Рахмет. Біз сеңа тапсырабыз Пекір Шахин нан кипетінен бір тортма талтлы балы тәмлі пәхлеве радик.
0: Нашол туған сәлем юллаған туғанларың білен біргеләшіп шай ішірсіз.
1: Сабан тұйға бар ма бұйыл планнар қойтырға бірақ қой? Басияққа.
2: Білмейм, бұл шықса қойтады дейінде, бұл шықмаса қойтмейміз, мұндай балалар да қарға керек.
1: Үй, неше бала бар сон, Радик?
2: Шеу.
1: Оо, әфәрин. Нұмен әш ұшы балаларың білен, яратқан тұрмыш іптешің білен, ол әсет әмліп шай ішірсің, енді сүйлештік ма? Радик, аңладың мұйық ба?
0: Аңладың мұй? Ишеттің мұй? Қойсыны сөйлейсің?
1: Радик, әйде ептегеді шалтыратамыз ке? Шынды қызық кісің?
0: Сен өзім бұлай көңілі кірейін де.
1: Сен өзім бұлай неше ма? Татар тіліңді ма тұр, Радик, көз тимәзін. Ярар, сау болашамыз, бұлек бойынша әлемтегі шығырлар, қойда неше қалып кейдесінің отырлар. Сүйләштік ма? Рахмат, Радик, исен сау, ярай ма? Матыр күн нәрсен.
0: Сау болашамыз.
1: Ой, Пекір Шахин дегеннен, Достоевский ұрамында бетерлі біз, нәйін бай болады?
0: Юғ енді,
1: Қазан шахары, Ботанишке ұрамында.
0: Ботанишке ұрамы, 23-31-ші үрт. Әгер дәйінді тиешілі суммадан аласыз екен шушы тәмілі ризықларыны үйгізге қадар түләусіз кетіріп беру дә қаралған. Толырақ мағлумат 8-987-297-20-55 телефон ашам. Қабатлабызам 8-987-297-20-55. Есіңе түшірейм әлі, сыйыр майында пішкен халал, сыйфатлы, құлай бәйәлі тіліне етарлық түрік татлылары Пекір Шахин, Пекір Шахинда.
1: Ох, мұна бей. Біз дәуім етеміз, Сабан той бойынша хабарлар келем, 891-72-308 қабыл етеміз оларына.
0: Қабыл етеміз, әлбәтті, қабыл етеміз. Қай азы бола?
1: Бұла ма? Бүтін мессенджерларға бұла. Макс шли, Аллаға шықыр. Бүтін үсі дәшілі, шоң көрімінен жаңағыз қойда тілей. Шонда яза аласыз.
0: Рахмет. Айда. Татар радиосы.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Ниге дип төзүчүлөр күнүндә бирөө дә форма кими, башына барып кирпич ватмый, һәм цементта куйылмый икән ул, а?
2: Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мисалалар.
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытай дан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
9: Рураям, тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Сөте артты сыйрның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
3: Омикронга әлбәттә.
2: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
4: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
2: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
5: Саван туйда көтү чираты жетмесе деп тилеген эдем деген биздин расим бар иде дүрстенде, но хазыр да бар инде ал. Чөнки дүрстенде деген саван туй бит. Саван туй билен. Көтү көтү билен. Һәр нәрсәнең үз вакыты.
6: Әле шулай саван туйдан соң икенче көнне дә көтүгә чыгу шулай ук диге. Әле бер менә әйтәбез бит инде. Саван туйдан соң кеч белән кайтка, җанда бергәләшеп бәйрәм, анда бит инде иртә яту дигән әйбер юк.
5: Юк инде әлбәттә.
6: Шуңа күрә менә шулай. Уйнарга килгәндә таяк тартышу дип тә язганнар әле.
5: Аннан тыш безнең бармада тагын Сабантуй иң рәхәт бәйрәмнәрнең берсе, бигрәк тә бию бәйгесе кызыклы. Әй, китәләр берсен-берсе узышып биеп, ничекләр генә биемиләр дигәннәр монда.
6: Ул бию дигәннәр имә Сабантуйдагы бөтен авылда булган
5: бер мужик.
6: Бер мужик, аның гадәттә икенче абзыйсы да була әле тагын, алар бергә, кайбер вакытта бергә.
5: Сколар күтәрә-күтәрә.
6: Менә алардан да шәбрәк биюче юк.
5: Давай, давай!
6: Мин шуңа исем китә, ничек бөтен авылда бар алар,
5: ә? Әле алар бит шунсы кызык теге Сабантуй башыннан тотыналар ул йөрегә, беләсеңме? Һәм озактан теге әзрәк ятып ял итеп тә.
6: Әзрәк ал йоклап алар алар, әйе, теге хәл җыеп.
5: Әле беләсең теге майдан ортасында ул хәл җыеп ала да ул. Сикреп тора да, әйе,
6: әйе. Аннан соң бераз хәл кергәч теге йоклап алганнан соң көрәшкә керәм дип уйлый башлады.

0: кеше фикірлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
9: Төзүче ООЗТК Ресурс проект декларациясы нашлыкта дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Devam edip sol katıba 8 tılıp 4 minut başkalabız kazanda sülüşebiz bugün Saban Tuylar turunda yaratkan, yaratmamağanlar oyunlarağız, hatirelerağız, tarihlarağız, Saban Tuyga hazırlanu mizgillerimine. Bütün üstün kıskaşağın aytkende Saban Tuy bilen beyli, Saban Tuy yanında yürgen əybirlər turunda.
1: Şulay, mınaqta şulay, mina oyunlar turunda sülüşe başlağan ilk biz. Хайырлы иртәләр, Азнакай районының бер авылында бер абый гер күтәрү уенын үзе алып бара һәм иң соңгы булып үзе күтәрә. Профессионал инде ул. Әлбәттә, беренче урын аныкы була инде. Ел саен шушы хәл бу дөрес түгел дип уйлыйм мин дип язып җибәргән.
0: Дөрес түгел әлбәттә. Хөкемдарлар гомумән менә калса катнашырга тиеш түгелдер инде. Шулай бит. Мин 50 килолык копчыклар, песоклар, ун күтәреп шапкан апайларны жәлләп үләм инде сабан туйда. Кәкрәйсе кәкрәя, ну шабон шаба беләм. 50 килограмм копчык песок бушка була дип сәламәтлеккә хана икәнен белми дигәндер. Мин менә әле уенны гомумән алып атыр идем. Бу уен түгел бит инде. Менә дөрестән дә 50 40 60 яшьлек апайларың чыгалар, сыртларына менә 50 кило бит уйлап карасын. Салалар, шуның белән йөгерәләр. Бу бит инде ну
1: уеныгыз уен түгел.
0: Уеныгыз. Бик аны бит инде бу мәсәлән менә ул бер капчык шикарнан да яисә онны таяк тартышуда жиңген ишин бөлек буларак бирсең була бит. Эгер дә әптеге бик катты бирәсегез килә икән дип әйтәм. Шулай бит. Чөнки инкәнүләр Аллам сакласын бик еш, бик булырга мөмкин. Менә алдыңа килеп төшәсең. Йөзең белән, күкрәк белән җиргә. Артыңда синең 50 килолык
1: капшык, әйе.
0: Ул синең үстеңә төшә.
1: Әле гомумән алганда, әгәр дә йыгылмасалар да, ул бит инде нинди теге авырлык бит инде ул организмга да шулай бит. Шуңа күрә Жан Курабик сақ болуғыз енді. Уйлап, уйлағыз.
0: Кімдер мен шушы күндерде тек сабантуйларға ойыннар есімлігін сіз бізді беру, егер де ешітсәгіз, кіртмәгіз әлі шыл ойынна.
1: Әйе.
0: Нәрсесі қызығаның мен. Кішкенегіне нәзік күні апайларың жығылып, әлі қойсы жерлерін емдетіп өтірелер шонда.
1: Ләкин бір қапшық ұн бұла бит әлі.
0: Бұла да бит. Ләкин аның бит түлемі.
1: Қойбір сабантуйларда айтқаның бит әлі сен қойбір сабантуйларда.
0: Өзі ауылдашларың ғана кірті
1: әлі. Әйе, күреш күнә түгіл, әйінде бұл балалар ойынан қағыла дейдің бит әлі
0: ме? Әйе. Балаларға бік қағылмай, мен оларға түп түгел қағыла. Күреш күнә түгіл анда. Шулық, шүлмәк вату, шулық, қанат тартышу. Қан тартшу.
1: Ол бит инде шүлмәк вату буенча да, олылар болса не, балалар да болса не, менә олылар да теге сабантуйдан сабантуйга йөреп, шул шүлмәк ватышында гына катнашып йөрүчеләр юк бит инде ул. Бәрбер шул сабантуйга кайта икән, ничек тә булса, шул авыл белән бәйләнгән бит инде ул.
0: Юк инде, әлбәттә, юк. Әле ул теге гади уйнарга бик күчмәдә, менә күреш төп түгел мин беләм.
1: Күрештә әйе, ни өчен дигәндә,
0: күп районнарда, авылларда бик күп менә үз күрешчеләр үзләренең генә оештырушылар.
1: Кайбер авылларда таң беләсеңме, ничек оештыралар? Менә ике төрле күреш, ике төрле түгел. Менә көрәш бара мәсәлән, ләкин баш батырга көрәшкәндә бар тик авыл кешеләре генә көрәш ала.
0: Әйе. Менә алай, алай әле теге ярама. Ну бу нәрсә өчен эшләнелә? Бу инде әлбәттә теге читтән көчле көрәшчеләр, анда чемпионнар, җиңүчеләр кайтмасын дип эшлиләр инде.
1: Әйе, профессионал көрәшчеләр кайтып алайса, теге шул теге шул тәкәнә алып китәләр, авыл кешесе бер нәрсәсез кала
0: дип. Алып китсә, юк, ну алай дисәң, менә ул күзлектән карасаң, гомумән алайса, ни өчен сабан туйга кеше чакырга? Әгәр дә сез аны авылдашларыгыз өчен генә эшлисез икән, ну үзегезнең авылыгыз белән җыелыгыз да, үзегез уеннарда катнашыгыз да, үзегез ара бүләкләрне таратыгыз да, кайтып китегез, бетте китте, вәссәләм. Аны бөтен дөньяга кайтыгыз, сабан туйга уеннар, бүләкләр, җырлар, кунаклар була дип алайса әйтергә дә кирәк түгел бит инде. Аны бит язып куйып була, мәсәлән, менә афишасын ясасаң, анда сабан туй шушындый шушындый көнне, ну, күз алдына китерендә 6 июнь иртәнге сәгать 10-да, шушылар шушылар була, һәм озактан менә кичкенә генә тиге текст, крэш, анда крэш уены, мәсәлән, исә крэш үз авылдашлар арасында гына дип бетте бит инде.
1: Әйе. Әйбәт. Хәйерле иртә татар иле, Сабан туй ул шәһәр халкы өчен авыл кешесе шәһәрдән кунакларны көйли-көйли. Авыл кешесе Сабан туй дип хайваннарын да карамыйча булдыра алмый. Кунак та сыйлысы бар. Вәт! Дип язып жибергәннәр. Безнең даими тамашабыз Клара апай.
0: Ансы да бар инде әлбәттә, ансы да бар. Ләкин онда Клара апа казанлылар да бит хәзер инде теге буш куллар белән кайтмый дип әйтергә кирәк. Безләр алып кайткан күчтән эшләрен үзләр ашап бетерләр дә. Китеп баралар.
1: Аннан соң тагын беләсең, ул Сабан туй белән бәйләй бер, ул нишләп тер истә калган минем, ул какланган каз. Чөнки шушы какланган каз име Сабан туйга әзер була дигән. Менә аны көтәсең инде Сабан туйны, Сабан туй вакытында шушы казны кисеп ашы торган мәлләр менә шул искә төштәле.
0: Әлбәттә, әлбәттә, килешәм тулысынча. Ә сез ничегрәк карыйсыз? Менә әлеге Сабан туйына жинамын гымен тиги
1: гымен сабатты керек болды жип бере көрмейді
0: жоқ ойнаса керек албетте сол бетінде лекеден келген біздің қызмет байрамы деп айтайық шулай бет өз ауылдашыларына ғана қатынаштыру маңда кішіткішілерді кіртмеу міне шушы ұяқтан да әзірек қана екінші сағатта сөйлесіп алайық әлі 891-72-308
2: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
3: Әти, мин каян барлыкка кеттем.
4: Бик ерак жерден кызым.
3: Сәпитен.
4: Сәпитен яхшы кибеттен Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
5: Яңажыр Татар радиосында
6: Альберт Валиуллин Бала шакшымырты Рамил Әсхәдуллин кие Айгүл Валиуллина сүзләре

0: Ion Clinics. Зинин урама бренче йыр.
1: Тискәре йыгын тусы булырга мөмкин. Таби блекинг эшләшү сорала.
2: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Исән мисез, Татар радиосы алып баручылары, бик күңел алып барасыз. Безнең Илебер авылында бик күңел үтәм. Килегез бик матур урында дип чакырганнар әле безне. Сабар районы Илебер авылына.
1: Кайтабыз, Байбулат.
0: Кайтабыз, Илебер.
1: Кайтабыз да китәбез.
0: Исәт один дип тә атала ишәле ул.
1: Исәт один дип тә атала, ойа. Әйттермен мин дияр бит тарихлар. Шул, монда укыдыгызмы, ишетми калдым дигәннәр. Бүтән булган хәбәрләрне укыдык булган дип ялгышмасам.
0: Әйе. Барысында яңғыраттык. Сабан туйлар турында матур гына әйттереп сөйләштек. Күлештек, искә төшердек. Төрле-төрле кызыклы идеяларны хупладык.
1: Менә Тукай районы дигәннәр белән дә Сабан туйга булайрак әзерләнәбез. Егетләр истәлегенә армрестлинг, кул крашы үткәрәбез. Үз авыл егетләре һәм хатын-кызлар арасында шитләрне кертмичә дигәннәр. Урыннар билгеләнгәч, бүләклейбез дигәннәр. Былтыр башлап җибәргән иде бик шады халыкка. Шулай дәвам итәргә уйлыйбыз дигәннәр.
0: Әйе.
1: Менә шундый хәбәр сиңа.
0: Әйбәт, әйбәт. Ирек әфәнде, зур рәхмәт. Шушындай фикерегез өчен. Шул, әйтәм бит, менә монда теге иң безне теге кызыксындырганы, ул да булса Дамирның фикере булып чыкты бит әле, әйме?
1: Әйе. Фикер дип инде тәкъдим дисәк тә була, шулай бит ул теге. Әймеш, ничек булырга тиеш?
0: Авылда авыл кешеләре көрәшә.
1: Һәрбер авылда була Сабан туе.
0: Әйе.
1: Әйтик, мәсәлән, ну, әйдә, кайсы район, әйт бер район.
0: Сабар районы Илебер авылы.
1: Йо-йо, менә Сабар районы дисең име? Сабар районының һәрбер авылында Сабан туй үткәрелә. Һәрбер авылында көрәшәләр, абсолют батыр калалар. Һәм аннары соң Сабар районының авылларында батыр калган кешеләр киләләр Сабар районына.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Шиген кызына ясалма сулыш ясаган ир алтын тешләреннән колак каккан. Татар радиосында реклама.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахате ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайт на defizrahate.rf.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
7: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Старт!
9: Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-000-161-392.
13: Хатлайн!
14: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
15: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООО ЗА Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Альберт Валиуллин, Балачак шымырты, Рамил Әсхәдуллин кие, Айгөл Валиуллина сүзләре.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Җиһанда яз. Акнитка ВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына Книтка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән KnitkaVR.ru сайтында таныша аласыз.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса на Рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урам, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
8: Hotline.
7: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

генә кебек. 2001 елдан 3-нче мең еллык башлана. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanmı ışanmı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 20 май күнне кушкар, эмоцияләргә ирек бирмәгез. Аеруча иртәнге сәгатьләрдә калган көнегез бик тә уңышлы үтәчәк. Үгез бузау, сез бүген үзегезне көн түгел, ә башка кешеләрнең күп санлы мәсьәләләрен хәл итәчәксез. Моның өчен рәхмәтләр булмаячак, ләкин сез яхшы тәҗрибә алачаксыз. Игезәкләр, хәзер нервларны сакларга кирәк. Вакытыгыз булса, саф һавада йөреп кайтыгыз. Кысла, очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр уңышлы узачак. Киш сезне сюрпризлар белән таң калдырачаклар. Арыслан, сөйләшүләр көннең беренче яртысында уңышлы узачак. Дусларыгыз сезгә ярдәм тәкъдим итсә, каршы килмәгез. Кыз, аралашу һәм фикердәшләр эзләү өчен яхшы көн. Шәхси мөнәсәбәтләрдә нәрсәдер үзгәртү мөмкинлеге булачак. Үлчәү, әгәр бер нәрсәдә эшләмичә, хыялланып утырсагыз, уңыш тиз генә килмәячәк. Моның өчен тырышырга һәм эшләргә кирәк. Шаян, сөйкемле булуыгыз бик тә ярдәм итәр. Сезгә элек ышанмаган кешеләр дә игътибар итәчәк. Укча, бүгенге көн күп көтелмәгән хәлләр китереп чыгарачак, әмма күпчелеге аның уңай булыр. Ачуыгызны китергән нәрсәләр үзеннән-үзе юкка чыгачак. Кәҗәмегез, өлкән буын туганнар яки җитәкчелек белән катлаулы мөнәсәбәтләр булырга мөмкин, ләкин алар тиз арада шишеләчәкләр. Сукыяр, сәяхәткә яки ерак юлга чыгу өчен әйбәт көн. Башлаган эшләрегездә уңыш сезнең яклы булыр. Балыклар, фантазия һәм иҗади якын килүне таләп итә торган эшләрне көннең беренче яртысында үтәгез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышанмы ышанмы сездән.
2: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүн бер.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма. Южный парк, дурт ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
3: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тоба, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-01-71-55. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә ичмасам уңайлы.
5: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
10: Зәуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
11: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
12: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
13: Омикронға әлбәтті.
12: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
14: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
12: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
13: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләшу сұрала.
15: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларының юрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәтте сен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәтте сен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Ищете уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч.
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market-ға кер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Әзір қошыл.
7: Яшылай оқын алдық біз.
8: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулрак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
11: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
12: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
11: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
13: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
14: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
15: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашнуктадом.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дүріс ешлықта. Татар радиосында.
1: Әлбетте, син дұрыс толқында, дұрыс ешлықта Татар радиосында қадірлі тыңдаушым һәм қадірлі тыңдаушыларыбыз баршаңызға қойнар сәлем. Исәнмісіз деп исәнләшә сезнең белән сәлемлим сезне мин. Алмаз Нигъмәтҗанов. Һәм шушы мизгелдә үземнең эш вакытымны башлап җибәрәм. Сизмичә дә калганбыз. Инде тәүлекнең яртысы да узып киткән икән. Көн үзәге Казанбызда көндезге 12 дип әйтәсе килә. Һәм шушы мизгелдә әлегә 2 җырлы сәгать кысаларында сезнең белән эфирда мин дә булырмын. Бүген гомумән нәрсәләр турында сөйләшәбез соң. Сегез менә сезгә кызыклы җаваплар. Инде бәйрәмнәргә күз салсак, үзегезнең дусларыгызны котларга онытмагыз, чөнки бүген ныклы дуслык көне икән. Шулай ук бөтен дөнья безнең бал кортлары көне, джинсларны туган көне һәм безнең регионыбыз, Татарстаныбыз һәм илебез өчен мөһим булган Волга инде, ягъни инде Идел елгасы көне икән. Шул уңайдан менә сезгә Идел елгасы турында кызыклы хәбәрләр барышыгызда бүләдер. Инде Аурупаның иң озын елгасы булсаң Идел. Шулай ук кызыклы яңалыклар дип әйтәсе килә. Идел елгасының озынлыгы 3,5 чакрымнан озынрак дип язганнар монда безнең интернет чыганакларыбызда. Мин түгел инде аны үлчәмәгә дидем, шуңа күрә түгел санын сезгә әйтә алмыйм. Шулай ук аның озынлыгы әле 160 чакрымга кыскарганда икән. Ни өчен дисәгез, су саклагычлар төзелү аркасында дип язган безнең монда белгечләребез. Шушындый кызыклы хәбәрләр, чыннан да шушындый Исе көнне бер су саклагычка, күлгә яки инде елгага барып бер шумасы килә. Тик әле ашыкмагыз, яме зинһар, безнең инде сулыклар бер дә җылынмагандыр, әзрәк көтәргә кирәк. Инде бер ике атнадан соң рәхәтләнеп, җәйге сезонны ачып су коенырга мөмкинлек туар дип әйтәсе килә. Исе көннәребездә, күңелебездә яңа нейроннар тагын да кайнаррак булсын, кәефләрегез яхшырак булсын һәм инде хәлләрегез дә яхшы булсын дип сезгә яңа җырны тәкъдим итим әле.
2: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигъмәтуллин АМ.
3: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
4: Бик ерак җирдән, кызым.
3: Ә Сәпитең
4: яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
5: Яңажыр Татар радиосында.
6: Альберт Валиуллин, Бала шакшымырты, Рамил Әсхәдуллин кие, Айгөл Валиуллина сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 20 май күнне кушкар, эмоцияләргә ирек бирмәгез. Аеруча иртәнге сәгатьләрдә калган көнегез бик тә уңышлы үтәчәк. Үгез бозау, сез бүген үзегезне көн түгел, ә башка кешеләрнең күп санлы мәсьәләләрен хәл итәчәксез. Моның өчен рәхмәтләр булмаячак, ләкин сез яхшы тәҗрибә алачаксыз. Игезәкләр, хәзер нервыларны сакларга кирәк. Вакытыгыз булса, саф һавада йөреп кайтыгыз. Кысла, очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр уңышлы узачак. Киш сезне сюрпризлар белән таң калдырачаклар. Арыслан, сөйләшүләр көннең беренче яртысында уңышлы узачак. Дусларыгыз сезгә ярдәм тәкъдим итсә, каршы килмәгез. Кыз, аралашу һәм фикердәшләр эзләү өчен яхшы көн. Шәхси мөнәсәбәтләрдә нәрсәдер үзгәртү мөмкинлеге булачак. Үлшәү, әгәр бер нәрсәдә эшләмичә, хыялланып утырсагыз, уңыш тиз генә килмәячәк. Моның өчен тырышырга һәм эшләргә кирәк. Шаян, сөйкемле булуыгыз бик тә ярдәм итәр. Сезгә элек ышанмаган кешеләр дә игътибар итәчәк. Укча, бүгенге көн күп көтелмәгән хәлләр китереп чыгарачак, әмма күпчелеге аның уңай булыр. Ачуыгызны китергән нәрсәләр үзеннән-үзе юкка чыгачак. Кәҗәмегез, өлкән буын туганнар яки җитәкчелек белән катлаулы мөнәсәбәтләр булырга мөмкин, ләкин алар тиз арада шишеләчәкләр. Сукыяр, сәяхәткә яки ерак юлга чыгу өчен әйбәт көн. Башлаган эшләрегездә уңыш сезнең яклы булыр. Балыклар, фантазия һәм иҗади якын килүне таләп итә торган эшләрне көннең беренче яртысында үтәгез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палс Билан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бол құртлары тұрында да сөйлеп кетесім келе әлі. Не үшін десеңіз, бүгін біздің бол құртлары күні де екен. Бүтін дүние бол құртлары күні. Шоңа көрі, енді кімдер біздің бол жетіштіре деп айтасыз келе, кімдер енді ұмырталар тұты, сіздің хүнәри бейрәміңіз білен, һәм шул оңайдан. Бол құртлары секундына 200 тапқыр қонатлары білен сілкітәләр, желфірдетәләр екен. Шул жұның арқасында енді яқынша 25-30 шақырым сағатына тезлікінде жиі алар екен. Һәм бұл бүжектер арасында ең тез тезлекләрнең берсе дип әйтә безнең белгечләребез. Тик балкыртлар көне булса да, бүген юлларда шоба күрмәгез. Ямен кадерле тыңлаучыларыбыз, инде бөкләр турында да сөйләп китәсем килә. Шуның белән бәйлисем килгән иде тизлек белән. Балкыртлар тиз шопта да, сез шобырга тиеш түгел. Юлларда сок игътибарлы булып йөрергә кирәк. Инде шуннан да руль артына утырасыз икән. Сез җаваплы дип әйтәсез килә. Бөкләргә килгәндә безнең бөкләр шәһәребез үзәгендә урнашкан. Инде Татарстан урам белән Пушкин урамнары киселешендә, анда юл транспорт хәрәкәте булган, Пушкин урамыннан Татарстанда урамына таба хәрәкәт иткәндә менә шул юл транспорт хәрәкәтләре булмасын өчен дип тә әйтәбез инде без зинһар өчен игътибарлы булыгыз дип шулай ух, шулай ук безнең Болотников урамыннан Вахит Фурамына таба хәрәкәт иткәндә тоткарлыклар бар дип күрсәтә. Гомумән, юлда булган вазгыятны Яндекс Бөкләр порталы 4 балл белән бәяли. Инде шәршәмбе үзәге өчен, шәршәмбе уртасы өчен куркыныч түгел дип әйтәсе килә. Гомумән, 4 балл моның өчен, монда булган хәлләр өчен әле минем өчен күп кебек тә тоеласыз. Сез үзегезне чек әйтәсезләр. Тик бар кешедә төшке ашта, мен инде калса, минемчә юлда булган кешеләрдер кешеләр дә әздер дип әйтәсе килә. Әле ничек авырдан сөйли башлады мәле синең хар бәйләнмәс дип ямә кадерле тыңлаучыларыбыз. Бол кортлары бик тырыш булса да, минем бүген тырышлыгым әзрәк дип әйтәсе килә. Әле инде эссе шулай тә әсир итә. Тик бергәләшеп, шулай көлешеп, яхшы кәйфтә утырырга язсын. Тиздән көндезге хатлайында башлап җибәрербез. Тагын бер әйтеп китәрмен. Шуңа күрә бөкләрдә кемнәр юлда, кемнәр бөкләрдә утыра, рәхәтләнеп сөйләшергә, сәламнәр юлларга да җитешербез. Алдан ук номерны әйтеп куям. 89-72-300 яза торсагыз була, үзегезнең сәлам әгезне инде бәлки берәр кызыклы яңалыкларыгыз да бардыр сезнең кадерле тыңлаучыларыбыз. Киттек гомумән. Мин көчемне туплыйм, хәлләремне җыям, хатлайм да әйбәтләп сезнең хәбәрләрегезне укырга дип вәгъдә әйтәм. Бер дә бер шулмагыз.
3: Яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
9: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
11: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ишетем, шкафта нәрсәдер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
6: Искари юнтасу было мемкин. Тови пилен кинешкешу срала.
7: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
8: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова, ГМ Булгариян, ИП 124-169-00-161-392.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
11: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Яшәү һәм сөйөнү өчен бары тик ике генә әйбер кирәк. Беренчедән яшәргә, икенчедән сөйөнергә. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

0: кезекке. Миндус ярым фабрикатлары.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
4: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад тора комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт
11: Мобиль. Бол кортларыннан, ашылмагыз зинһар өчен, бол кортларыннан курку темасын бол кортларының тырышлыгына алыштырыйк әле. Ни өчен дисәгез, сез дә алар шикелле тырыш кына Линар Гыйләшев яна барып җитәргә тырышыгыз. Ни өчен дисәгез, Жәһәт Мобильне башлап җибәрдек. Инде иң Жәһәт тыңлаучыларыбыз безнең үз бүләкләрен яулап алырлар. Бүген шулайрак сөйлим, бер дә ашылмасыз, инде гомын гафу сөрим дә гафу сөрим. Гомумән, Жәһәт Мобильгә күчкәндә Линар Гыйләшев ноктага барып җитте. Ул Татар радиосының әлеме белән басып торалар. Һәм аның хәбәрен дә без ишетергә әзер. Линар, сүз сиңа.
12: Жын-жын, Жәһәт Мобиль акциясын башлап җибәрергә әле, дуслар. Инде мин бүләкләр алып, ул булса Елмай сөт комбинатыннан шәп кенә бүләкләрне алып, чыктым Казан юлларына, килеп туктадым мин бер ноктага. Бүген без Минск урамында, монда Лада дигән сервис центры бар икән үзәге, сервис үзәге. Менә нәкъ тә шуның капка төбендә дип әйтсәм инде бераз гына ялгышлык булыр. Парковкасы урынында Татар радиосының әләме белән, флагы белән хәзер чыгып басам. Сез килегез, беренчеләрдән булыгыз, бүләкләрне алып китегез. Димәк, Минская урамында көтәм сезне!
11: Димәк, аның хәбәрендә ишеттек без, аның сәләмен дә кабул иттек. Шуңа күрә балкортларыннан куркып тормыйбыз. Алар шикелле, алар сыман тиз генә тырышып кына Линар Гыйләшев яна Минск урамына барып җитәбез. Татар радиосының ол әләмен күрәбез. Ул аны җилфердәтеп басып торадыр, да сезне көтәдер. Һәм әлбәттә беренчеләрдән булып барып бүләкләрне отабыз. Без сезне инде әлбәттә Елмай белән бергәләшеп, Елмай сөт комбинаты белән бергәләшеп сөендерергә әзер дип әйтәсез килә. Хәзер хатлайнда дәвам итик. Безнең 7 тыңлаучыларыбыз бүләк артыннан барган арада монда котлауда яңгыратып үтәсе килә. Опас районы Ширмешан авылында яшәүче кадерле Тибез Вафин Рөстәмгә 70 яш әткәй сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, тон тән сихәте, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, әни белән тигезлектә озак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Гомер буе без балаларың дип яшәдең, бик зур рәхмәт сиңа әткәй, сине яратып, Раилә Рәис, Әмирхан, Әминә Гөл, Фәнис Ясминә, Кәрим һәм Самира дип язып җибәргәннәр. Без дә котлыйбыз һәм инде хатлайнда дәвам итәрбез. 89-72-308-100 кадерле тыңлаучыларыбыз. Монда ике сәхифә параллель рәвештә бара дип әйтәсез килә. Кем инде җитез булып үз сәләмен юллый, аның сәләмен дә җитез булып радиодан яңгыратабыз. Ә кем инде Жәһәт тиз булып безнең Линар Гыйләшев яна Татар радио сәләменә барып җитә, шул инде җитез булып бүләкләрендә ала дип әйтәсез килә. Киттек, көтәм яңа яңалыклар.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел.

генә кебек. 2001 елда Байконур космодромыннан ғаләмгә беренче космик турист оча. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмил улы.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids Sport сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 Sport сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Альберт Валиуллин, Балачак шымырты, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгөл Валиуллина сүзләре.

0: медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Яқынларыгыз турында нише кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
5: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украян, ИП 324-169-00-161-592.
8: Хатлайн!
5: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер де от сиңа син юләр дисә, ол шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: сүз білән кішіні өпкәләтіргә була, ә сүзлік білән үтірергә. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
3: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәге соқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүнден артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық ВР нұпта. Рус айтында қозындағы франткам екселдәге кебітлерді тонышаласыз.
4: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстәуіне китіріп та қоялар.
5: Міне іш масам оңайлы.
4: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүрісің.
7: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
6: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар қойдыру. Улай бәйәгә һәм ғүмерлік гарантия белән. Акцияләрдә қоралған Альба Дент стоматологиясында. Көчле табиплар, тышлы да, кейіпле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырға мөмкин табип белән кеңәшләшегез.
8: Татарстанның атказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казан да үстеме концерт.
9: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Вилюлин.
8: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Альбина Салаватуллина.
11: Актуаль белгечләр шакыра.
10: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
11: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
10: Боларның барысына да үзе безнең караш.
11: Безнең караш.
12: 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Тиражиев Рамил Җәмил улы.
13: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
14: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
15: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзем шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңажыр Татар радиосында
3: Альберт Валиуллин Бала шакшымырты Рамил Асхадуллин кие Айгыл Валиуллина сүзләре

0: Кеше ут бітті. 2 сағат интернетсіз. Хатын білән сөйлешіп отырдым. Бик ашық һәм аралашушан хатын қыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма. Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
4: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қобыл иту һәм үтәу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұпта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
5: Евразмаркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-501-
6: бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арск барысы да бір орында. Хәзір қошыл.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Кузлер диагностика, узяге, катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вы с онкопатологией диагностик ларга комплекс латик шринулер узага шокра.
9: Искари юланты соболу омемкин. Тови пилен кинешкеш усрала.
10: Татарстанның отказанған артисті Альберт Валиуллин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
11: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелашып көңілешеріміз. Сізнің Альберт Валиуллин.
10: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
12: Татарлар энциклопедиясы.
13: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
14: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер ахыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе nash.dom.rf сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр чакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди». .rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Май! Эш качмасыл! Купатығыздырып ашарға да жайын тап-дава!

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
0: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
3: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
6: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЭЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
10: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-00-161-392.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны изле.
7: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
8: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
9: Путешествуйте легко с картой.

0: Туйдагы гадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме урынына иләнмәгән егет ыргытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык, тәмле ризык, Қозаннан 50 генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Брат, где барана брать будешь?
4: В новых воротах.
3: Что за новые ворота?
4: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод «Радио».
3: Ого, надо тоже успеть.
4: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Иге бер кийге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
9: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарих сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Исәнмесез, саумысыз, дуслар, хәйерле кишеләр, сезгә Қазаныбызда безнең инде 6 толып китте, димәк, үе бер кия тапшыруын башлар мизгелләр. Барыгызга да исәнмесез дип дәшәм. Инде ничек сезнең хәлләрегез, ничек сезнең кәефләрегез? Мине кеше беләсезме ни өчен? Чөнки бүген соңгы эш көне. Менә шундый кыска гына эш атнасы. Инде тапшыру булган икән, димәк, бу сәгатьтә сезнең белән бергә күңелле итеп, кызыклы итеп үткәрергә тәкъдим итәм. Сөйләшербез без бүген җәмәгать мөнәсәбәтләр турында. Түгелрәк әйтсәк, әле шушы көннәрдә генә инде гаилә кору яшен бүгенге көндәге сыман 18-дән түгел, ә 14 яшьтән ясарга дигән тәкъдим белән чыкканнар иде. Белүемчә, аны инде әлеге законны кабул итмәделәр, бу тәкъдимне кире кактылар, ләкин шулай да сезнең белән шул турыда сөйләшеп үтәсем килә. Әйтегез әле, сезнең фикерегез ниндирәк, кайсы яшьтән сезнең уйлавыгызча гаилә корырга кирәк? Көтеп калам төрле фикерләрне, менә калса яратлар бер төрлерәк фикердә, хатын-кызлар икенче төрлерәк фикердә булырга мөмкин, мин үзем башка төрле фикердә. Кыскасы, нәкъ менә шул турыда сезнең белән бүген инде сәгать дәвамында аралашырбыз. Микрофон каршында Назлы Гөлсенгатова, һәммәгезгә дә хәбәрләр күтеп калам, дуслар. 89-72-3-8 номеры буенча үзегезнең барлык әйтергә теләгән фикерләрегезне шушы тема буенча язып җибәрсәгез була. Һәм һәр вакыттагыча иң аерылып торган хәбәр язган тыңлаучыбыз бездән әле бүләк тә атачак, шуңа күрә кушыгыз, кушылыгыз, языгыз, көтеп калам.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңыр Татар радиосында
4: Альберт Валиуллин Бала шакшымырты Рамил Әсхәдуллин кие Айгөл Валиуллина сүзләре

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Әйдә, яңгыратыйк, без исә ишираттагы хәбәрләрне ниләр язганнар икән.
2: Хәйле кич туйганчы гүләт иткәннән соңына гаилә кырырга кирәк. Асовинны ирләргә 25 тирәсе ирләр өчен кызларга 22-23 яшьтә үзем бик иртә кияүгә чыктым дип язган бер тыңлаучыбыз. Бара, ничек дөрес итеп язган дип тә әйтергә була инде монда. Кайсыдыр сүзләр, ләкин хатын-кыз язуына шик каттым. Әлбәттә, гадәттә ират язырга тиеш инде мондый сүзләрне.
1: Ярар. Гүлназ җавап биргән, матур, тату гаиләләрне бик сирәк күрәм дигән, шул гына дигән. Ну, миңа калса Гүлназ хәйләли, нәрсәндер әйтеп бетерми. Син нәрсә дип уйлыйсың бу турыда?
2: Нәрсә дип язган?
1: Бүтүн ике юга чыгарга кирәкме дигән, гаилә кормаска кирәк дигән.
2: Белмим, Гүлназ безгә нәрсәндер ни дидер серләрне ачып бетерми.
1: Әйе, бәлкем
2: күңелегезне бушатырга кирәктер, сезгә психолог кирәк түгелме?
1: Без бүген психологлар була алабыз. Хәерле кич. Гаилә кырырга кирәк яш якта. Баш җүләр вакытта. Баш эшли башлагач, сайлау ну китә инде. Үзем 20 яшьтә кияүгә чыктым, ирме 21 иде. 26 ел бергә торабыз. 3 балабыз бар дип яза тыңлаучыбыз.
2: Хәм аның чистый йөреп өйләнешкәннәре дә бар. Хәзер дә йөреп туя алмыйлар, тикшереп чыксаң, гомер буе тикшерә инде. Юк, алай да булмый. Яши-яши укырга кирәк тормыш китабын, дип язган бер тыңлаучыбыз.
1: Йөрсә йөр инде ул.
2: Йөрсә йөр инде, нишәтәсең инде. Йөнә кире кайта торгандыр бит.
1: Эй, бар сүз сөйләп утырма әле, Минтияр. Достар, гаилә кору турында сөйләшәбез. Без әле күптән түгел генә чыккан иде, шундый тәкъдим белән чыктылар. Гаилә кору яшен 14 яшькә калдыру. Бүген көндә 18 яшьтән бетен дим. Әйе, мин менә сәгать башында сөйләгән идем, син кайдыр йөргән арада, име?
2: Мин үзәккә барган идем.
1: Белмим.
2: Бу вакытта үзәккә барырга ярамаганымны аңладым. Кайда йөргәнсеңдер син.
1: Име һәм шул турыда сөйләгән идем, ләкин инде белүемчә бу тәкъдимне кире какканнар. Ләкин инде бик күп сүзләр булды бу турыда, бу моны инде халык күтәреп алды һәм безгә дә җәмәгать кызык сезнең фикерләрегез. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Нәрсә? Хәерле кичләр, әйт.
2: Әйе, теге ипотека кредит туризм кисе 14 яшьтә өйләнешәсең инде.
1: Ну бу демографияны яхшыртыр өчен. Хәерле кичләр, бар да Аллаһ кулында дип уйлам, 23 яшьтә кияүгә чыктым. Кулымда дипломым, правам бар иде. Бүгенге көндә бик бәхетле әни тормыш иптәше мин дип язган тыңлаучыбыз. Беләсеңме, иртә кияүгә чыгарга чакыручылар, менә хәзер игътибар итәм, барысы да бәхетле хатын-кызлар. Чөнки алар үз мисалларында сөйлиләр хәзер.
2: Менә болай дип язганнар, чөнки ирләр гүләйт итә башлаяннары. Әгәр дә гүләйтмәсә, менә теге әйдә инде монда хәзер турысы китте инде, 18 плюс китте дип әйтик инде. Ул да булса, менә 25 яшькә йөреп калмаса, 20 яшьтә гаилә кырдык, 19-да өйләнештек, 19 елдан соң аерылыштык дигән икән. Исемен әйтмәгез дигән.
1: Ә нишләп сез андый фикердә? Менә минем уйлавымча, йөри-йөри тагында азынасың, дидер син әйткән кыскасы бүтін кіші дауынды түгіл деген фикірін айтасым келе. Әйтмін. Дәшмәу, қайырлы. Қайырлы кешілер, олмайлар бей, шығар едім. 54 болды инді деп язып жіберген біздің тыңлаушыбыз. Бар мекемне біздің қазір радионы тыңлаушы бұйдақлар.
2: Бұйдақлар ма?
1: Әйі, міне, бәлкім өзінің тиңярын эзләүчеләр, гаилә корырга теләүче иратлар бәлкем бардыр, дуслар. Менә монда яза безгә тыңлаучыбыз, тагын бер кат кабатлап үтәм. 54 яш дигән, бәлкем менә хәзер сезне таныштырып җибәрәбез, ә? Чүк файдалы, яхшы эфир булыр иде. Кияүгә чыгарга вакыт дип кенә чыгып булмый иш әле ул. Насыбын кайчан очрый инде? Мин үзем 28-дә чыктым, сөйгәнемә 30 яш идем. Аллага шөкер, балалар табарга өлгердем. Соңарып кына чыкканыма бер дә үкенмим. Сүз уңаеннан туйыбызны 2017 елда Минтер Шаймарданов алып барган иде дигәннәр, менә иңшәп тамада дигәннәр. Ну 2017-дә иңшәп булмагандыр әле.
2: Хәзер нинди аерма?
1: Ну хәзер 9 елда инде бераз гына тәҗрибә җыйган, хәзер әйтә аласыз инде.
2: Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Әзір енді жектіп әтем соң енді алтын тойларыңызға, анда неде күміш тойлар ма, шуларға шақырсыз, яры ма?
1: Әне, менде рәхәт көңіліне жылытып жібері тұрған қабер де келді. Түрлі фикірлер келе, мұнда біздің көбірек қатын қызлар әксивлашып кеттілер әлі, иратлар сізді қушылығыз, сіз неде фикірде неше еште үйленірге керек, неше еште ғойлі құрға керек, өзіпгізінің шлайықты жібергіз білен бөлешігіз. Мен білесім нәрсе деп ойлайым.
2: Нәрсе деп?
1: Менің ойлауымша.
2: Аха.
1: Менің ойлауымша.
2: Әйтіп отыр енді.
1: Еш жақта үйлер уақытта күйеуге шығып қалар керек. Міне 30-дан соң, деймін? 30-дан соң. Ғұмыр күйеуге шығасың түгел, мен шолай деп ойлаймын. Біріншіден шығар кішісі юған. Жаңа көре уақытында проблеманы хәл етіп қалдым, достар, сізге де міне шолай тәқдим етемін. Мен білмеймін, мен шундай рақ пікірде.
2: Қыздар үшін менімше ең жақсысы ол да болса, 20 яшлардан мағай.
1: Нешегінде 20 яшта? 20 яшта ақылың жоқ, еме? Тәжірибең әлләне жоқ. Ақшаң жоқ, ішің жоқ.
2: Нендей тәжірибе жиясың келесің?
1: Кіші білен оралашу тәжірибесі, дүния тәжірибесі, қарқалды. Машинаң жоқ, фатирың жоқ, бір нәрсең жоқ. Әм сен 20 яшта күйеуге шығып, өзіңнің тұрмышыңды тапсырасың кімгедір?
2: Нешегінде? Бик яхшы, менімше.
1: Ә, яхшы болмаса, нишлейсің аннары сан?
2: Яхшы болмаса, инде аннары...
1: Ике балан, машинасыз, фатирсыз...
2: Мене шо айтырып, тәжірибе жиясын мен аннары.
1: Лекин тұрмыш тәжірибесі білен отырып қаласың, инде шо айтып әйтір кәтілейсің.
2: Бай бұрасың, инде. Нишек, кішісін инде ләгі өне қорап, инде. Мене мұнда ұл яқлары да бар, инде.
1: Әлбәтті. Достар, сізнің де фикірлеріңізін күтіп қала, біз сізі қушылығыз, язығыз, біз әліге бөлініп
3: Бір-бірсіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
4: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелі. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Ғайлә бір тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылык бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
8: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
7: Ишанышлы мысалалар?
8: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
9: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұлылықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Иде яшьләрдә. Ә хәзерге буын гомумән тормышка әзер түгел. Алар ничек яшәр, уйларга да куркыныч дигән фикердә.
1: Менә безнең теге хәбәргезгә аңлатма килде. Кияүгә чыкмаган кешегә, әй чыкма кияүгә, һәм башка сүзләр җиткереп торалар шул кияүгә чыкмаган кешеләр диюем дип язган безнең әлеге тыңлаучыбыз. Димәк, инде теге тормыш чыгы дип инде менә төрле шундый ишарәләр әйтәләр икән инде. Хәйле кешеләр, ирем белән өйләнешкәндә İkimizgə də 25 yaş idi. İkimiz də qailə turmuşuna əzir tıplı fikirdə bulduq turmuşumuz bilən bir qınağat Allah'a şükür digən ələ gətirmişimiz.
0: Rəhmət fikirləriniz üçün, rəhmət dostlarım mənim də türlü bunlarında çağıştırıb yazğanınız üçün, özünüzün turmuşunuz turunda da yazğanınız üçün. İndi min biləsim o tapşırı başında oğa etkən idim, bu sırağa dürüz cavab tabı bulmaz deyib, hər bir kişi özünün dedir fikirində. Mıda bitəli tələkkinə tügül, Монда бит әле ничектер тәкъдир дигән беләсеңме, очратасыңмы, юкмы тиң ярыңны, бик теләсәң дә очратмаска мөмкинсең. Һич уйламаган җирдән дә мә гомер кияүгә чыкмыйм дип йөргәндә дә үзеңнең менә шушы тиң ярыңны, мәхәббәтеңне очратып, бер айда да кияүгә чыгып куярга мөмкинсең. Шуңа күрә монда инде тәгаен генә бер нәрсә дә әйтеп булмый.
1: Ә син сизең күбрәк инде 25 яшькә кадәр һәм 25 яшьне кертеп үйләнергә кирәк дип яздылар безнең тыңлаучылар.
0: Шулайрак булды әйе.
1: Әйе. Әлтеге 30-да
0: инде мин зәр 25-тә үйләнде инде шуңа күрә 25 санына ябышты да ябышты инде бүген.
1: Эй, ничә тәсең инде матурсан бит. 25.
0: Шул дуслар барыбызга да без нәрсә тормышларыгыз.
1: Нәрсә дип әйтик, дәртегез сүнгәнче үйләнеп калыгыз.
0: Дуслар барыбызга да матур һәм рәхәт гаилә тормышлары телисе килә барыбызга да. Үз тиң яраларыгызны табарга насыйп булсын. Бүгенге тормышта, бүгенге мәшәкатьле, ыгызыгылы авыр тормышта мен калса үз кешеңне табу име, үзеңнең менә тиге тирәк булырдай кешеңне табу ул бик зур бәхет. Әгәр дә сезнең андый бәхетегез бар икән, саклагыз. Менә шул, шушы нотада без инде эфирбезне төгәлләрбез. Бүген бүләк бирмәскә булдык, чөнки монда дөрес җавап юк, шулай бит.
1: Әйе, без үзебез барырга булдык. Йо, монда дөрес җавап дип әйтәгә, дөресен әйткәндә, кемгә генә бирсәк тә шул тыңлаучыларыбызны үпкәләттербез шикелле.
0: Әйе, нәкъ шулай.
1: Әйе.
0: Хәбәрләр килә тора, ләкин дуслар кызганычка каршы инде тапшыруны төгәлләр мизгелләрдә килеп җитте. Мин Дияр Шаймарданов.
1: Назгүл Сыңгатова.
0: Исән сау булыгыз, дуслар. Ишә төшербез.
2: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
3: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
4: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf
7: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
9: Лента. Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
10: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
9: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
11: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
12: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог, улица Химическая, 9.
13: Махабет, хис,
12: дәрт.
13: Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіне. Алсу Фазлыева да болашы.
14: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
15: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
16: 226-93-45.
17: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тотар радиосы. Кишке хатлайын вакыты җитте, сәгать 7.
3: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 21 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Францияда укучыларның белемнәрен 20-гә кадәр балалар белән бәялиләр.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Игә бер кигә тапшырын төгәлләдек, назлы гөлне, хәерле юллар теләп өйенә озаттык. Ә хәзер инде мин ягъни Миндияр Шәймәрданов кичке хатлайн тапшырын башлап җибәрәм. Шушы урында үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне 89172308 саннарын җыеп, безнең Макса һәм калган хәбәрләр кушымтасына юллый аласыз. Дусларыгызның, якыннарыгызның, сөйгәннәрегезне әйдәгез әле сөендерегез. Килеп ирешкән хәбәрләребез бар. Хәерле кич татар радиосы, кайнар сәламнәр сезгә һәм әлбәттә инде кайнар ялкынлы сәламнәремне яр шаллы шәһәрнең иң тылсымлы, сөйкле, яраткан матур кызы Исмакаева Фәридәме. Яратам. Минем яратам дип язып куйган хәерле матур кичләр барыгызга да дип тә өстәп куйган Айрат үзенең матур хәбәрендә. Апас районы Чермишен авылында яшәүче хәдерле әтибез Вафин Рөстәмгә 70 яш әткәй, сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, тән сихәте, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел изге күңелле булып, балаларың һәм оныкларыңның игелеген күреп, әни белән тигезлектә озак яллар яшәргә насыйп итсен. Сине яратып Раилә, Рәис, Әмирхан, Әминә, Айгел, Фәнис, Ясминә, Кәрим, Самирә, тормыш иптәшең Тәскирә диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз, һәм инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. 89172308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Хәбәрләрегезне юллагыз, котлау сүзләрегезне онытмагыз.

Хәйле кич, кемнәрдер ял итә, ә кемнәрдер эштә, эшлиләр Алабуга, о, Кольцов эшләү. Кольцовта эшләүче водительләренә сәлам, төнге сменаны исән имен генә эшләп чыгарга язсын дип язган Ришат исемле тыңлаучыбыз. Без дә шундый матур теләкләрдә калабыз сезгә. Әлбәттә инде эшләрегез җиңел булсын дигән теләктә калырбыз да. Җәмәгать тагы бер кат кабатлап китәсем килә. Безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасын 89172300 89172300 нәкъ менә шу соннарны җыеп үзегезнең кайнар сәламнәрегезне язып, котлау сүзләрегезне язырга онытмагыз. Юллый аласыз безнең хәбәрләр кушымтасына. Һәм шулай ук хәйрле көннәр татар радиосы сәлам җибәрәсем килә. ДХШ 1 детская художественная школа диелгән. Кызларына 20 ел элек бергә эшләгән идек Рәшидә, Рәмзизә, Рүзилә, Минзилә һәм бөтен мине таныган кешеләргә сәлам белән Гөлсинә, Биянай. Кайчан очрашабыз инде кызлар дип язып җибәргән Гөлсинә исемле тыңлаучыбыз инде. Күрешүләр насыйп булсын дигән теләктә каласым килә. Җәмәгать шушы урында инде искәртеп китәсем килә, шулай ук инде бездән аерылмас безнең дулкыннардан 105 FM ишлыгында калыгыз, чөнки бик шәп кенә уен булырга ашап тора һәм әлбәттә инде үзе шушы уенда катнашып сез Кариф театрына 2 кешелек чакыру билетын ота алачаксыз. Шуңа күрә хәбәрләрегезне юллагыз, әлегә уенны берничә мизелдән башларбыздан бәлкем.

0: Винни-Пух иләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Брат, где барана брать будешь? В новых воротах. Что за новые ворота? Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО. Ого, надо тоже успеть. Звони. Плюс 7 960 051 2713.
2: Татарстанның отказанған артисты Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
3: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңілешерміз. Сізнің Альберт.
2: 19 сентябрь. Қазан, Уникс. Билетлар сатуда.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
10: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
13: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-001.
16: Дәвам итәбез. Кичке хатлайныбызның алга таба. Хәерле кичләр Шәле авылында табигат кышагында ял итүче Юмарт кафесы кызларына зур сәлам дип язган Илсинә исемле тыңлаучыбыз барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Хәм хәерле кич мин диар тиге чик чирек җырны ачып куеп җибәрәм. Юк, шул ни кызганыч мин безнең җырларыбыз, матур җырларыбыз тизелгән, шуңа күрә сез сорганда гына тиз генә куеп җибәрә булмый. Мин сезгә җырлап җибәрәм иде. Чик чирек, чик чик, ярым булды дип диябез дә алга таба күчәбез. Апас районы Ширмешән авылында яшәүче Вафин Рөстәмнең бүген олы юбилейе. Аңа 70 яш. Сине шушы яңа қабаттан ебергәннәр икән. Мин әлеге хәбәрне укыдым. Ни кызганыч. Хәерле кичләр. Татар радиосы Казаннан Саба районы Шыңар авылына бәрәңге утыртырга юл тотабыз. Зур сәләмнәрем әниемә, апайларым Ләйсән, Ләйлә, энеләрем Әлфис, Әмирхан, Тимирхан, сеңелләрем Аделина, Камиләгә. Әни тиздән кайтып җитәбез. Дәмле ашларыңны жылыта тор. Сезне яратып тыңлаучы Инсаф Илсурович. Инде сезгә хәерле юллар теләп калабыз. Якыннарыгыз белән күрешергә насыйп булсын. Кан дәмле ашларыннан авыз итергә. 8917283800 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Кайнар сәламнәрегезне, котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Көтәбез.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісінде сіз от ясарсыз. Азаву чапа сілкінмәскә тырышып турашақ. Татар радиосында реклама.
1: Яқынларыгыз турында нишек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Қазанның кунақхана номерлары ғұмымен алғанда 7500-гә қадар шәһәр кунағын сыйдыра ала. Соңғы мәгълүматларга ышансақ, Татарстан башкаласында төрле категориядағы 150-дән артық кунақхана бар.
0: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Туйгыз мәңгіге істе қолсын үшін, оны кредитқа алған ақшаға ауыздырығыз.
1: Татар радиосында реклама.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мисалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташыйлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзле.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябыз сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 21 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Францияда укучыларның белемнәрен 20-гә кадәр балалар белән бәялиләр.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Хатын-кыз бір үзліксіз үш ай бірге қарап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлла. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мин сине кимсетер идем. Тик табигат булай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигенә нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигендә Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.